0: Peter Naď raz v jednom rozhovore opísal piesne ako duševný striptíz. V posledných rokoch sú jeho skladby často spoločensko-kritické. Tematizujú ničenie prírody aj dnešnú dobu a príliš rýchly život v nej.
1: Ako všetci moji rovesníci, my sme boli naučení na pomalší život, boli sme naučení na úprimnejší život a boli sme naučení komunikovať priamo, z očí do očí. Dnešní mladí, keď im zvoní telefón, tak sa ho boja zdvihnúť, lebo nehovorím, že všetci, ale je to také častokrát skloňované aj u psychológov, že sa boja komunikácií z očí do očí. A že proste, viete, keď odpovedáte správou, tak si to môžete rozmyslieť, opraviť po sebe, keď mi odošlete. Kdežto povedať rovno z očí do očí, to znamená byť pripravený a stáť si za tým, čo som povedal. To je ten rozdiel. Takže nie som pripravený na túto dobu, zvykám si, ale som nostalgik v tomto určite. Pokoj nachádzam, keď nemusím riešiť nové problémy, pretože ono, viete, keď má človek známy, tak veľa ľudí vás chce kontaktovať, aby vás nejako použilo. A to je také možno, že z mojich úst arogantné, ale je to tak. Takže pokoj, keď sa mi podarí vypnúť a nebyť v kontakte s neznámymi ľuďmi. Že byť obklopený svojimi ľuďmi. Ja mám krásnu záhradu, starám sa o ňu a to mi prináša pokoj.
0: Keď počúva on sám hudbu, sú to často silné ženské hlasy.
1: Tak ja, čo počúvam, je toho veľa, veľmi veľa, ale počúvam ľudí, ktorí mi dokážu priniesť pokoj, keď ste sa pýtali na ten kľud. Napríklad, možno, neviem, či poznáte Karlu Bruni, ako spieva Karla Bruni. To je práve ten štýl s gitarou a ona to dokáže aj naživo. Videl som priamo, ako v Bruseli, keď som hral tak podobný koncertík, jak dnes. Tak videl som v priamom prenose, ako hrala naživo. Čiže ona, často ľudia na ňu pozerajú skrz prsty, že teda je manželka bývalého francúzskeho prezidenta a že tam má niekoľko známych mien vo svojom repertoári bývalom. Ako je, myslím, že Mick Jagger alebo Eric Clapton a tak. Ale to, jak spieva, to sa mi veľmi páči. Potom sa mi samozrejme páčia speváčky, ako je Sheryl Crow alebo Tracy Chapman. Proste mne sa páči ten ženský rock alebo ženská folková muzika. Je to pre mňa ukludňujúce. To je proste stelesnenie ženy zase opačne, alebo podobne ako na fotografii, že prináša na ňu určitú ilúziu.
0: Napriek tomu, že sa istú dobu fotografovaniu venoval profesionálne, už 15 rokov nefotí.
1: Áno, ten boom tej fotografie bol veľmi dobrý. Ja som sa dosť dlho viezol na tej vlne, ale v podstate som zistil, že to je tak ťažké remeslo, že nemôžem robiť aj hudbu.

0: to, čo by ma naplňalo, lebo dneska, viete, je viacej fotografov než časopisov a nie je to jednoduché vôbec. Je to ťažké remeslo, ak si za tým stojíte, lebo je veľa ľudí, ktorí si kúpia dobrý fotoaparát, ale je to podobné ako s gitarou, že drahá gitara z vás neurobí gitaristu dobrého. Musíte vedieť nad nej hrať.
1: Peter Nagy je už vyše 40 rokov na hudobnej scéne. Má na svojom konte mnoho hitov, ktoré s ním dokážu na Slovensku spievať celé generácie. Ale napísal aj pieseň, od ktorej nečakal až tak veľa, a naopak skladbu, ktorú publikum neprijalo, ako očakával.
0: Napríklad ja som myslel, že z piesne Vraky aut, že bude, lebo je to vlastne o rýchlosti života a o tom, ako to môže všetko dopadnúť, to je vlastne len metafora, tak ako psi sa brania útokom, nie je o psoch, ale o nás, je to o vernosti, tak Vraky aut je takisto niečo ako Len pomaly, pesnička, a ja som mal veľké očakávania to. A zase na druhej strane, ja som si myslel, že Kristinka bude obyčajná balada, lebo chceli akože na bratislavskú líru nejakú. Prvýkrát a poslednýkrát som bol na líre, lebo som to považoval za takú establishmentovú oslavu s tým orchestrom a so všetkým. Ja som vždycky rátal skôr s Big Beatom alebo s gitarou sám. Takže tam som vôbec nečakal tento úspech. To sme napísali s kamarátom, s tým Julom Kinčekom. Ale ten úspech prišiel, je to jedna z najžiadanejších piesní na koncertoch, keď hráme.
1: Spevák občas zavíta aj na návštevu Viedne a jej okolia a má tu aj svoje obľúbené miesto.
0: Ja rád chodím na bicykel, na Donauinsel, to je úplne geniálna trasa. Je to podobné ako v Bratislave, tiež chodím občas v Bratislave popri Dunaji, lebo je to také kultivované miesto, takže to mám rád. A Viedeň, potom občas si zajdem akože na výlet niekde s priateľkou, že poprechádzať sa a tak. Je to kultivované mesto, aspoň to centrum, a kam sa uberá, to necháme tak.
1: Petrovi Naďovi ďakujem za rozhovor. A určite nehovorím len za seba, keď poviem, že sa tešíme na ďalšie originálne naďovské metafory a piesne s jeho nezameniteľným hlasom. Od mikrofónu sa s vami z viedenskej redakcie lúči Miriam Spring. A teraz sa už spolu s Petrom Naďom vrátime v spomienkach o niekoľko desaťročí naspäť. Príjemné počúvanie a do počutia o týždeň.